adesima mama mu nyina adwuma mu atena sinhyira 104.5 FM so enie ebre no aso se yeden ka bosse mo a abegu pon so anwumre eso mo made nyina mo somfo apia ku binie sabre de ye ko akwa kuti nka bo asane aba beto adwuma die so Victory Assured Publications na de Victory A calculators de aba ye nkontabudi afidie ye boa desuafo nketoa ene mpanimfo na we no enwoma suasu ye wo my gana mu chese wagia tum prekope ye wo sa bofra bia wo wura school mu fofro de ye wo afie tosu mienu de wo de tosu miensa omunyina we ene hiama wo mu ne